bana maraj Uru nuri testiru oke Aru itaguwa goro yako wa Fanya kazi yako ya kama peke yake hiyo ingine kupendana sio kazi yako dakika ni shetruki oguo tukoba kurugia ida kuregeria dakika ta idano ilibugwa jogwa kuhuwa hanyo kathini wa star 602 hash ukwada dakika saba dakika sio mugwaja nisho da kogerera nigeda tuketu hige kuhuwa dakika abere aginya mugwaja bado yiko na watu wanne ashu gigirikomi na ingira maita meri gigirikomi na keda 7 minutes nisho wena sio ni ida tunu dakika emwe. Rue por rue.